Чим пагубне лібе, не сімцям я рамо фіо, щінор не юбя, ти ноус бура мандор, креска рипіля нор, волум меде кулор, енлапте.

Заря, синоряза, кадесус у моторі, дор, амедетіні, кяра, кандієште алеторі, фрунза, сидестрама.